0: Ja, tusen tack till god morgon Mellen och Kjetil och riktigt så god morgon till dig. Nu blir det nyheter klockan din. Den är ni.
1: I Russland är två personer döda efter ett ukrainsk dronangrepp mot Samara-regionen, bekräftar lokala myndigheter. Ukrainska droner har angreppet mål långt in i Russland flera gånger den sista tiden. Nå brukar fler unga kreditkort för att få det till att gå runt ekonomisk, advarer inkassosällskapet Kredinor i en ny rapport. För de allra flesta går det bra ekonomiskt, men särskilt för många unga vuxna som har mycket gäll och lavere intäkt har dyrare mat och högre ränta gjort vardagen vanskligare, advarer sällskapet. Ingen månadskort på kollektivtrafik ska kosta mer än 499 kronor för vuxna. Det är ett av kraven Miljöpartiet De Gröna har med sig in i förhandlingarna om reviderat nationalbudget, meddelar Dagsavisen. Priserna på nya boliger ökte med 9,9% från första kvartalet i fjol till första kvartalet i år. Och det var blocklägenheter och småhus som ökte mest i pris, visar tal från Statistisk centralbyrå. I Grue kommune både håper och tror de att folk kommer långvägs fra för uttaget av Norges VM-tropp. Det har aldrig skett för att troppen blir presenterad någon annanstans än på Ullevål, men i år sker det i hembygda till landslagstränare Ståle Solbakken. Och styreleder i Grue IL Anders Homestad Nysæter och ordförer Rune Grenberg är klara.
2: Ja, jag har hört rykter om att det kan komma folk helt ifrån Oslo för att få med sig att det här.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt att de kommer till Grue. Det är många anledningar att komma till Grue och detta är en speciell en.
1: Nyheterna fick du av Stine Strander.
0: Ja, riktigt god morgon på en onsdag. Närmar sig uke nu. Hoppas att du har det bra. Jimmy Allen och Noah Cyrus är klara med This Is Us.